ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Ingenting. Försök nu lyssna på mig. Nej, ingenting. Ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Försök nu lyssna på mig. Nej, ingenting. Ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu lyssna på mig. Ingenting. Ingen. Försök nu lyssna på mig. Nej, ingenting. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad